0: Akasmani Chochanpur tuin taksa gi le minute som li le nga hongin to kitonin thado kampawa daily west earners day le selin mang holim na khum thak aki kha khyang nam sa pen dingin ingai khading
1: ani chochanpur akuna hunkilahi tupanahi mulkon gama sung la na muna natong ho holim pina ingai khom chi diu hi tuin ngai tau hi te
2: ichlai amun hi amin pi ki tema
3: amin ha mul kon gam che se kon gam na
2: nang le amin pi
3: ni pahian
2: pahian na mul kon anum na
3: hai
2: ichlai hi sung kila namun
3: hai
2: a hin na to to yin ha
3: mun ko ri ke hi ka to na nai ngai loi ho wang han ta to na so ta se ha ke sai la tha kap ki jiu na ha mo ki jiu chi gam tau he dang si si
2: chi kap ke wa
3: kap ke wa apok le na khona ha tho do wa si pam na ma ga thai pai khol je wa so je khom ji
2: je chu ma na ngin ke je pham
3: e chu ma ke je
2: gari khat je do la
3: khat a ka ya phara nga le na ka na ke de ta ka ro ho chi ta ka an kho a chi
2: ele na he chi gari khat ne na kai do ai le i za za na mu ji
3: ya se ji chi pa he ja se ji bo chu
2: chi sai so na
3: e chi ape hoi ki sen ho ku sang khat na ya ku hi ti ho ta kai chu mai khol le
2: chi ni ni khat na hai gari khat ni gari ja me khat do
3: gari khat che no ta ki sen su o la la khat jam
2: ngeng ye za ta mon khat ji ya
3: ke ka ha khat kha ya na tu ni ha khat ni di chi chi ga ke ma le
2: tu ni ha di ga na sa gi mun ni ye le sa le za li na ala zali chu ba hianan lor ta
3: tha wang chu um se song het le
2: ala di um jing ham che het bo
3: um jing chi ki sai ta bang da na jing la chai ta ki kun te ta ron chai le khori khori ni pan tha bol ki de ta chu
2: han
3: tha bol ki le a hian on het ki
2: ga la nga khu chu na
3: to khu chu chi mi ni a ya na hok sap to ko yo wa khat bi khat ki ka bol khom ta bang ta
2: ये चिट्टी लो वाहे सुमहोल नहीं पिनम नमन जा
3: सुमहोल नहीं के हे तम यो है काले मिस्त्री हो ना इन सा खेम थिर से मो हे हे तो ला हे बोल न लो ता सुंग खेंग आ कोंग ले सुंग यों के साइड के ता ये मा को हम कई के तलो है के मन
2: सुमा अ खुद जी बम अन कप के कि तो का सिवाम लो रे न जो ना
3: जे बे आ ले से बोल तो का सा कोई मा कोन थे कि लो
2: अ ले चाले ना लेन हो ले सोही
3: सोही सोही हा दीवा कप के दे
2: chuti dong
3: min ka het ke jo lo ho hina
2: a
3: yi na mission ne so di tang tang ka ke
2: ha wang ha in tinam dan ni
3: so mol wang he a sa ni se sel sel group sel se gi ke dom hi ana chi se dok se se yong he dom de se an dom de se
2: chai zan ne tam
3: ki cha se gi ke ne ya ka cha te hi je ni sau sau ta so
2: kham tom lo
3: lo chu khat he le nu he ngam pa ma na tong a cha na ani ho school kai na hi
2: to he na na cha te na chok mi la
3: cha he mi thum ka chok he nga ani to ho lang di khat
2: le kha sim lai zat just ni zat zat sim ta
3: khat in ba fort ham bang sim ta le kro ma
2: fort semester na a chi chai
3: ta cha na ni hin tel tu ko ma tel pi na nau pa he neu pian pa
4: nan sim nai class name sa bo nai tang ho ho he ta je nei ta wa pa sal ho
2: ai wangin a a wangin amun hi ne ki hol le ting ni na kile me na sum ho sum pa hol le ding
3: kile ma kile ma che
2: che lien a lien ho kyo hi lo wan na neu ta cha ho yong hi adi umdi chu
3: so chi chi sai sa neu sai sa hai na adi umdi ti wa ka lo ha chen she le le so so ma ta ke ho kai pa wa kai lo
2: neu sai so he zat sa di bio
3: ke he lo so ya
2: lam li la ka su ni thi ho na pa to na bo lo wa his zat ni na na na bo man se khat
3: ke ho se la mi a ke tong ya na
2: ke lo khat ke lo khat ka tin drip khat na khat do le na zu sai yi ta zu na zu sai ya ke chok ti na zu ke chole aga zu son
3: ni pa hin ma yon pa hin holanga pya